båda kvät. Så musel åt mig elda, så det triller hajert mig sälta. Tar om hense vises kajert, av da musikanta gajert. Då har fjärdele tort en shoppa, sälta gläsle, då en sluk. Halle, lass dig doch ett foppa, vad är smörna av det?